nal-qoddin is-seta G7 Friday swimkin mi Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu mi lejla, jenna ġankum akomada. Ciao!